0: sam xalé yenn xol moy gungé suuf mi ëmb su tress jaam mi ngi joy walu ñaaray bëré ñett sot la kon kay sot la ñi ne ci mbay mi nap gi jamm gi ak bay dundé moy luñu war sa sunné ar leen moy ar suñu bop ar suñu jaam suñu wër gu yaram
1: deglu leen deglu leen
0: né lañu ñoy yakaru réew mi
2: waye tay ñun lañuy xañ méew mi
3: ci su